secta deci voluntas mea est. Et qui maleme caserit in taberna post vespera nudus egredietur. Et sic denudatus, sic denudatus veste clamavit.

0: parite remedio.
1: Amoris sustenente.
0: Parite remedio.
1: Aposto procotelio, aposto procotelio.
0: Fictus in a fabilis, membris et sutis labiis.
1: Fictus in a fabilis, membris et sutis labiis.